0: S-a salut, cat, s-a sa account.
1: $450,
0: descend. S-a salut, cat, s-a sa account de 10-20.